0: nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: glad. Hørte Night Over You.
1: Lykketallet.
2: Vi i gang med en ny uke med muligheten til å vinne 10.000 kroner I lykketallet. Og I dag så skal vi ha med oss Aud fra Asker. God morgen.
3: Ja, hei.
2: Jeg har kommet deg opp. Var klar for dagen, eller?
3: Å ja da, jeg helt klar.
2: Ja, men så fint. Hadde du en fin dag I går, da?
3: Ja, det var en fin 17. mai, ja.
2: Og det bra. Skal vi se da om dagen I dag kan bli like fin. Vi skal prøve oss på lykketallet, Aud.
3: Ja.
2: Har du tenkt ut et tall vi kan prøve oss på I dag?
3: Nummer to.
2: Nummer to, ja. Hvorfor akkurat den da?
3: Nei, det var bare et innfall.
2: Her den. Da river vi opp, og så får vi se da. Vi ser I konflutt nummer to. Nei, den tom altså.
3: Å nei, det var dumt.
2: Da får du et flakslodd I trøstepremie I stedet for.
3: Ja, takk for det.
2: Da kommer det I posten, så får du ha en fin dagen der på da.
3: I like måte.
2: Vi spiller igjen I morgen. Klar for en ny deltaker og vil du være med, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender deg på sms til 2030.

0: Rain Me In, du hørte Sam Fender, Olivia Dean på Radio Metro, og straks nått Kim Wilde, altså Norah Jones, sikkert innom om litt, men nå skal vi høre hvordan det gikk med dagens deltaker I Lykketallet, 7:50 I dag morges.
1: Lykketallet.
0: Vi I gang med en ny uke med muligheten til å vinne 10.000 kroner I Lykketallet, og I dag så skal vi ha med oss Aud fra Asker. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Har du tenkt ut et tall vi kan prøve oss på I dag?
2: Nummer to.
0: Nummer to, ja. Hvorfor akkurat den da?
2: Nei, det var bare et innfall.
0: Her den. Da river vi opp, og så får vi se da. Ser I konflikt nummer to. Nei, den tom altså.
2: Åh, nei, det var dumt.
0: Da får du et flakslodd I trøstepremie I stedet for.
2: Ja, takk for det.
0: Da kommer det I posten, så får du ha en fin dagen derpå da.
2: I like måte.
0: Vi spiller igjen I morgen. Klar for en ny deltaker, og vil du være med, så melder du deg på med kodeordet lykke, og sender deg på sms til 2030.

Hva sier du til en sommerferie I Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift på Metro, litt over halv fem. God mandag ettermiddag. Etter et par litt slitsomme dager så kan vi bare puste rolig ut og ikke ha noe på tapetet I dag. Men Aud hadde andre planer. Hun ville gjerne være med I lykketalet hos Stian I dag morges I Metromorgen klokka 7:50. Vi kan høre hvordan det gikk.
1: Lykketalet.
2: Vi I gang med en ny uke med muligheten til å vinne 10 000 kroner I lykketallet. Og I dag så skal vi ha med oss Aud fra Asker. God morgen!
3: Ja, hei!
2: Har du tenkt ut et tall vi kan prøve oss på I dag?
3: Nummer to.
2: Nummer to, ja. Hvorfor akkurat den da?
3: Nei, det var bare et innfall.
2: Her den. Da river vi opp, og så får vi se da. Ser I konflutt nummer to. Den tom, altså.
3: Åh, nei, det var dumt.
2: Da får du et flakslodd I trøstepremie stedet for.
3: Ja, takk for det.
2: Da kommer det I posten, så får du ha en fin dagen derpå, da.
3: I like måte.
2: Vi spiller igjen I morgen. Klar for en ny deltaker, og vil du være med, så melder du deg på med kodeordet lykke, og sender det på sms til 2030.